남기자, 딱나는 기자, 남기자, 미셜그니, 캔베그니, 아르, 시그니, 불등불당하트급바, 옹행하하, 은 아르, 아글삭, 금물군, 캔베그니, 니시아타니, 불랑한, 갑상하, 아글삭니, 아송, 아르, 잣니, 만드랑, 안탕탕니, 위안이요, 장하삿바니요, 아르, 불랑우, 방착기, 가탕탕 캔베그니그파 슬치다리랑 코다키 와랑오 강붕이 다크릭나 라비안이랑 코다키 안탕탕한 캔나바 캔그릭토킹아 마이나 방아송 아루 자트랑온 아글삭 묵콘 본 크문앗나 암그파 캔베그니그파 슬치다리랑 코다마나하 네 아가닝아 제다케 뉴클리어 파워 와알치 니시아타니 Biochemical, samchi nishyatani. Nuclear germ, joongchi nishyatani. Nuclear gas, balwa bisiko, bisichi nishyatani. Yamandini dakkaman, kenbegini gapa sulchidare rangchi, gamatani na agriba. Dao, environmental, ecological, air pollution, aro water pollution rangni, aselba, agalsak nishyatako, Babon kumanatani ko ken bilginirang ba kung engaha ni nakaha. Dao, tarakin, yarang ni bidungo, agalsak ni mandirang, maiba ko dakjaudi, agalsak, living on the edge, chongmotan, gamani kol kumangonaha, ni plak santisrangan aganingaha. Gani, isol ni dakani, isol agalsak ko namachacha, belen surakina, Sam, Paul, Wa'a, Mat, Do'o, Natok, Aru Mandirangko, Ma'asam Agapeno, Aru Mengsam Agapeno, Pangchaki, Jang Gitang Nagata, Plakon, Nama Chacha, Don Suhacem. Mainan Ibu, Sam, Paul, Wa'a Ranguni, Ongkat Kepa Biba, Oksigen, Palwarangko, Plak, Janggi Genang Keparangan, Rangsti, Tangenga. Aru, Plak, Janggi genang keparang ni mat do'o mandi rang nirang isti galat kepa balwa karbon ko bol sam warang rang isti tang ska. Ini ba isol ni mandi na kasae jirango tang na kasae dakemen jirango mandi tang na man gensem. Indak kepa sam bol wa aro mat do'o na tok rang ko Mande kasanik kita daki jakale gemat piha. Metam kudi bon kemenat serangaha ini anceng nek namakna. Wandakin sambol warangku skatang-tang wangi dene nisyate warangni biba oksigen kumi piha. Wa oksigen balwacin agal sakko ganggopi isol salni dengaci kami bonat kenioniko. Rakhing acem. Dao wa oksigen balwa, sambol wa arang uni, ma arang kumi beha ni geman, ba beha, oksigen layer deflation oaha ni aganinga. Uni geman, dao, agelsak, telsianti teng baturoro inga, aro mande tarakin, sambol wa arang ku, ki taija odi, ruut gijan, agelsak ku, sal ni dengaan, wal cae, Kamati lari botnatkin ini nak sumat naha. Maina agal sako takna nang gija ko takki mande dao antang na ong nanang gija namjabi gupa asel rang ko rabaha. Kengini aru sigini asel rang ko kahani gaman ya kengini rang ko nake rachachi school sot school gini belsini jun jao agal sakni diplomat rang Aro scientist rang Rio de Janeiro Earth Summit ko ongataha chem. Unon agal sakur pungi rakhina nang chongmotaha ninke kengini sigini uni ko rakhina. Kengini kapa sulchidara rang ko jakhaljana. Ua nuclear power rang ko jakhali nishyatani ko champengna. Aro sambol wa aro mat do'o natok rang kur pungi. Rakhina, chanshi, thik, kamanaha chum. Wandakin, ua, asong, aru jatrang ni,